chen yo ye wa David no mu brem do ye wa Jonah no mu brem no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message on sen chen ne dey ti wa wa ma ju ne dey ah.